Ehe. Ah, hawe. Ehe. Setlela ngwanaka, setlela ngwanaka, nako ile, setlela ngwanaka. Bo.